Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

staan verlaat, langs geraamtes, gebeende vingers, wys na my. Intussen stof en roet en haat, staan in die duivel langs my sy. Alles is weg, ek het alles verloor. In die grond bloei die mensdom se dade, vir dit wat lê hier onder ons aarde, word in die naam van oorlog gemoord.

0: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok DFV.
4: Onthou nog daardie maande van Bultonkou in Groenlande. Het jy gereen waar jou beeste wei van somerliefde of soetdruksvei. Ek onthou nog jou glimlach, jou nimmer sorge en skaterlach. So skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself van

Soris Petra se knet vertel. Soris Petra se knet vertel. Ek hoor sy toe 'n deksel gekry.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: familie, plaaslik en wêreldwyd.
1: Yeah!
0: Op bokradio.co.za.
2: Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

Sport Radio. Is 100 jaar genoeg? As die rigting na my roep, het die kaart lê in my hande, het die kronkelpad vyandig.

Rosen, die Bettlein gelchen nadig, das Onerjahr.

as niemand vir hom veg nie. As ek jou net lief kon hê asof niks om te verloor, sou ek jou dalk lief kon hê en niks anders bly oor nie.

0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
1: Selfs voordat ek dit aangemeld het, is die gepaste pype in my straat reggemaak. Hier by ons kry die Democratic Alliance die basiese dinge reg. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Dus stem ek hierdie verkiesing vir die DA.
0: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Let's go! Een treffer na die ander Bok Radio.

0: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silver afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike lae 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels.
1: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. We're bringing you delicious chicken braai packs at an incredible $49.99 per kilo. That's right, the best quality chicken braai packs at just $49.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. Food Lovers Market, the home of lekker braai.
2: Oh yeah! Come on!
3: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.
4: Bok Radio hier by die Navi Kombuis saam met Corbin en Bonita. Hallo mense, Bonita Blankenberg, hoe gaan het dan?
5: Ons is baie bly jy's terug.
4: Ek is net so bly.
5: Want al die luisteraars het gewonder oor jou en ek moes toe hulle vertel van jou wat besig is met 'n baie belangrike... Dwelm kartel iewers. Nee, ek spoel.
4: sy voel soos 'n dwelm kartel. Sy voel.
5: Hulle is almal, hulle het almal gewonder waarheen het jy verdwyn, want ek is mos gewoonlik die een wat verdwyn.
4: Yes, jy is die stout een. ja. Ek is die goeie een.
5: Klaskaptein. Welkom terug, Corbin.
4: Baie dankie.
5: Gaan het goed met jou?
4: Ek het min slaap. Hoe gaan het met jou?
5: Ons het so gedink. Nee, wat?
4: Sweet, jy die kat uit die sak.
5: Nee, dit was Gertjie.
4: Is dit?
5: Dit was ons Gertjie.
4: Ek het geen pyn aan nie.
5: Maar ons luisteraars het vir jou baie goeie wense gestuur. So,
4: ja, mam.
5: Baie geluk van ons allemaal af.
4: Baie dankie. Sy is nou 11 dae oud. Sy hou ons behoorlik besig. Ek weer in sport. En dan met 8:30 vanoggend het ons die omkeer intro. Ek wil nog gesê die omkeer trio.
5: Ja, en is baie maklik vandag. Ek dink as jy lang genoeg daarna luister, gaan jy dit ook kry.
4: Ja, maar jy verlede keer gesê is lank, het was maklik genoeg.
5: Nee, maar ek bedoel regtig, vandag is dit maklik. Jy gaan vir my sê, dis maklik.
4: Ja, maar met my lak gaan ek het verkeerd kry. Maar Meder, welkom hier by die naweek om by 3 minute na 7. Baie happy om te weet dat jy saam met ons kuier. Ons is saam met jou van 7 tot 10 vanoggend. Ek het eintlik 'n spesiale boodskapie gekry van 'n beerman van my.
5: O, ja?
4: En uitgesê, net so om 6:30, noem het toch net vir my asjeblief, want ek gaan definitief luister op pad na my bestemming toe, so dit gaan ek ook doen. So,
5: jy bedoel 7:30?
4: 7:30, ja, 7:30. Ja. I am back.
5: You are back. Ek sien jy is back.
4: Ja, nie baie dankie dat jy inskakel hier by die Navi Kombuis. So baie happy om saam jou te kuier. Stuur jou boodskapie deur op 0742000989. Lig jou mening, speel saam met ons, praat saam met ons. Die Navi Kombuis hier met Corbin en Bonita.
6: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.

0: Kulben en Bonita.
1: Dis musiek van Zaan Sonnekes hier op jou beter alternatief bokradio.co.za. Jy is op die naweek ontbyt saam met die twee stouters, Kobben
2: die
1: en Bonita.
2: Die stoutste.
1: Ja, die stoutste. Ons keer saam met jou tot 10 uur, ons hoop het gaan ongelooflik goed met jou. Waar jy ook al luister of het hier in die mooie, mooie Kaap is of enige ander mooie destinatie of plek in die wereld. Ek het so gevoel, allemaal is wakker. Ek weet nie hoekom nie, maar dit is seker omdat ek voel soos wakker. So ek dink allemaal, of ek hoop jy is al aan die gang en as jy nie is nie, geniet elke oomblik daarvan, wat jy nie is nie. En ek het vir Kobben wat vir jou, hy is mos die man met die plan, die groot ou in die span, met al die man. Met
2: kijk, na hierdie groot laaste twee weke maak jy nou hierdie groot kop van my groote.
1: Ja, ek moet.
2: Hierdie skouwers, hierdie nek en hierdie skouwers gaan die koppie kan dra in die dame.
1: Die nek van die plek wees met jou weer.
2: Stop it, I like it.
1: Al die maximum temperatuur is met Kobben.
2: hier kom hy nou. Kaapstad jou weer vooruitsigte lyk soos volg, 15 tot 18 grade met 30% kans van reën.
1: Dit klein, te warm.
2: Ja, is hopeloos te warm. Klein William, 16 tot 20 grade met 60% kans van reën. George, het gaan val by julle. 15 tot 17 grade met 80% kans van reën. Hermanus 15 tot 18 met 30% kans van reën. Oudtshoorn kom deur met 14 tot 19 met 80% kans van reën. Parel 14 tot 19, 60% kans van reën aan jou kant. En dan ook Stellenbosch 14 tot 19 met 10% kans van reën en dan Swellendam met 14 tot 17 met 80% kans van reën. Woester, die laaste onder die spul, is 13 tot 16 met 60% kans van reën en met al die waarskuwings wat ons al gekry het oor die tekort aan water in ons damme is ek verskriklik bly dat hierdie die weer uit vooruitsigte is wat ek met jou vanoggend deel.
1: En die lekker ding is, Kobben, dit gaan reën, maar dit is nie koud nie.
2: Ja, is nie koud nie, maar as jy nou soos Kobben is, dan gaan hy bietjie huifiewe kry, want die warmte van die son en 'n bietjie wind, hy dra ons al die onnodige patroon.
1: Welkom. Is daar. Jy die wekwoers en ek die sinusitis. So lekker, man.
2: In die wêreld van sport, op die rugbyfront begin die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap hierdie naweek. Met al vier Suid-Afrikaanse span in aksie, die Lions ontvang die tweemalige kampioene, Leinster, terwyl die Haie teen Osprys in Durban speel. Die Bulle is in Italië teen Zebrei tussen en intussen is alle oë môre op Perth waar die Springbokke Australië pak in 'n eenmalige toets. Andre Esreisen lei die Bokke en Jasper Wieser wat sy 50ste kampie of sy toetskap kan vier. Baie dinge wat gebeur.
1: Jy het naweek van rugby.
2: Yes. En dan sien ons ook in Singapore het Australië se Talia Gibson haar eerste WTA en eindstryd bereik na 'n groot oorwinning oor Maria Sakkari. Op die vroue se wêreldranglys het Elena Rybakina intussen vir die eerste keer die nommer 1 posisie ingeneem. Die fokus verskuif nou na die laaste groot toernooi van die seisoen. En dan ook in sokker is 'n groot nuus uit Engeland. Manchester City is skuldig bevind aan 114 oortredings van die Premier Liga se finansiële reëls. Wow. Die uiteindelike straf moet nog bepaal word. Intussen is die fokus ook op die Nasies Liga met Engeland wat vanaand teen die wêreldkampioen Spanje speel. So daar is baie wat gebeur in die wêreld van sport, maar dit is hoe die sport en die weer vooruitsigte lyk. So as jy nog gedink het daar is niks om te doen hierdie naweek, is hierdie geleentheid om so klein bietjie terug te sit. 'N Vleisie op die kole te gooi, die weer te geniet en seker te maak dat daar genoeg familietyd is. Dis mos nou van die pa van 2. Dit kom ons nou van 'n man wat nou 2 kinders het.
1: Hy het opbeweeg, ek moet nou met groter respek van hom praat.
2: Yes.
1: Hy is 'n man.
2: Yes.
1: Maar, ja, nee, absoluut nie. Kyk, jy kan so 'n bietjie rugby en sokker kyk. en jy het my nou heeltemal gevang met daai een.
2: Nou dat jy gevang is, ons luisteraars, Bonnie, is wakker.
1: Alles, ek het jou gesê, hulle is wakker.
2: Wakker en besig, en dis hoe ek daarvan hou. Ek probeer nou om die naam hier te kry van hierdie een luisteraar, wat my baie mooi boodskapje gesteer het, maar ek is mos, dan sê Sanet, ek is mos nou technologically impaired. Sanet stuur vir my baie mooi boodskapje, en sy sê, more bonbon en Corbin, ek hou van die bonbon. Geluk met jou nieuwe bondelkie vreugde, Corbin. Sanet, baie dankie vir jou boodskapje, ek waardeer het hoog, minsel op, baie poepies, baie nappies change, maar ons val het vir wat het is, maar baie dankie.
1: En probeer jy nou vir my oortuig, jy het dit gedoen?
2: Ek het, ek is eintlik baie goed
1: met dit. Die ergste is, ek glo jou.
2: Ek is eintlik verskrikkelijk goed met dit. Ek doen, so kyk, my vrou het, wat is hierdie, een siese gehad,
1: ja,
2: een keiser.
1: Ja.
2: En met dit kan sy nou vir 6 weke amper nie beweeg jy, so
1: maar jy
2: ek,
1: moet.
2: Ek bad. Ek vryf wynkies uit. Enigste ding wat ek nou nie kan doen is, dis omdat my man boobies nou nie melkies het nie. Dis die enigste gedeelte wat ek nie doen nie. So ek is...
1: Hoekom moet jy nie...
2: Yes, ek, is my man boobies. Dit is wat het is. Ek werk
1: trots op jou.
2: Nee, ek werk verskrikkelijk hard in die gym om hulle te hê, so.
1: Maar ja,
2: nie, maar geen melkies.
1: Maar ons is trots op jou, regtig. Ek is bly om te hoor, jy is deel van die hele... Die hele ding.
2: Ja, nie, die ding van, hierdie is een vrouse rol, hierdie is een man, dit was my ma'se tyd, en my opa'se tyd.
1: Ja, maar jy maak ook nie die band sterker tussen jou en jou dochter, dis al. Ja, nie, sy gaan net weet, sy twee ouers wat baie lief is vir haar.
2: Ja, nie, en sy gaan ook weet vir wie om hierdie mout te gaan haal, wanneer dada vraag, so, ja. Met dit, die naweek kom by die met Corbin en Bonita, dit is amper 7:30 en dit is tyd vir, was amper tyd vir weer beter doen, so bly ingeskakel as jy jou mening wil lig, ek het 2 fantastiese kunstenaars by mekaar gesit, so bly ingeskakel om te sien wat span jy voor gaan stem, en is altyd Corbin teen Bonita aan hierdie ding, en hierdie naweek wil ek eintlik wen, so bly ingeskakel hier by die Haak en Byt.

boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: beter gedoen.
1: Dis 'n vraagie wat elkeen nou vir hom vanoggend self moet afvra. Wie het dit beter gedoen as jy nou net ingeskakel het? As jy in tyd vir ons weeklikse programmetjie waar ons so klein 'n bietjie terug gaan in tyd en ons vra die vraag: wie het dit beter gedoen? Bani, hierdie week, en ek weet jy weet wie hierdie kunstenaars is.
2: Ja, ek doen.
1: Ek het vir Earth, Wind and Fire saam met ek wil sê onvoorspelbare wat is hierdie ding? Opponent. Wat is opponent in Afrikaans?
2: Teenstander.
1: Daar's hy.
2: Ek wou nog gesê het opponent, maar teenstander is baie beter.
1: 'n Teenstander klink so te geveg is, maar okay, we'll fake it until we make it.
2: Daar's hy.
1: So Kirk Franklin teen Earth, Wind and Fire.
2: Is hy daar ook van Stomp?
1: Nee. Is hy?
2: Ek vra.
1: Ek weet nie.
2: Is hy
1: Stomp?
2: Ja, Stomp.
1: Okay, so as anyway, jy nou luister, dit is die tangents wat ek en Bonnie vat wanneer ons gewoonlik in gesprek gaan. Ons praat oor water en dan ergens kom ons by melk.
2: Toe, maar ons sal net ek sal net vir jou vertel van dis fyn.
1: En hierdie week het ons die liedjie September.
2: Mm-hmm.
1: En hierdie een is, ek weet in my ma se tyd was dit baie groot.
2: Ek wil nou nie, ek mag nie dit doen nie, maar ek gaan dit nou probeer doen op 'n manier vinnig, sonder dat ons die, op 'n ander radiostasie,
1: ja,
2: waarna ek per ongeluk geluister het, teen my sin, was die omroeper baie ontsteld toe 'n persoon nie geweet het van hierdie liedjie en die feit dat het gesing is deur Earth, Wind and Fire nie.
1: Is
2: hy? Ja, hy was hoogso. Hy kon nie glo.
1: Maar ek dink is 'n so bekende liedjie dat jy dit nie, en al weet jy nie wie het gesing, jy sal hom ken. Jy sal hom ken. So hierdie week het ons vir Earth, Wind and Fire teen Kirk Franklin met September, en ek gaan net so klein bietjie van 'n snippet van elkeen se weergawe van hierdie lied vir jou speel, en dan gaan jy op die WhatsApp lyne klim en vir my sê, Corbin en Bonita, julle rook julle sokkies, het kan nog nooit Kirk Franklin wees, of het kan nog nooit Earth, Wind and Fire wees, hierdie een is my gunsteling een, en as jy braaf genoeg is, dan gaan jy luister na hierdie lied en terwyl hy gespeel word, gaan jy 'n stemnote vir my opneem en jy gaan hom sing en dan gaan jy vir my sê wat 'n kunstenaar dit die beste gedoen het. So hier antwoord ons die vraag wie het dit beter gedoen. Hier is Earth, Wind and Fire met September.

0: Yay! Kyk, ek het dit eintlik verwag met sy weergawe. Ek gaan 'n bietjie van 'n koor dingetjie gebeur aan die einde. Ek het dit verwag. Waar land jy? Sê vir my, wat een is joune?
1: Nommer 1.
0: Ek gaan nommer 2.
1: Ek moet sê, ek wil nou nie net jou ego streel nie. Mm. Maar nommer 2 het nogal iets hoor.
0: Hy het,
1: ek moet
0: meester,
1: sê,
0: meester.
1: Ja.
0: So Jannie, jy weet waar ek is, jy weet waar Bonnie is. Ek is definitief meneer Kirk Franklin, want ek is mos daai koorboetjie. En Bonnie is met Earth, Wind and Fire met September. Lig jou mening, laat weet vir ons wat jy dink. 0742 2989, en ek gaan dit weer eens sê. As jy braaf genoeg is,
1: sing
0: hom meneer. Vat hom vas, Fluffy. Ons hoor, miskien gaan ons hier Bok Idols het op 'n Saterdagoggend. So ons wag vir jou boodskap in 0742 2989. Jy is by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita.

0: Dit is waar jy is. Welkom hier by die Naweek Ontbyt. En as jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd om die, die finale resultate. Is eintlik wat dit is, nee? Is eintlik wat dit is, nee?
1: Dit kan werk. Jy is op die rechte plek met finale resultate. Ons weet wat jy probeer sê. Jy kon gesê het final results, so ons is trots op jou.
0: Ons vat het. Ja. Ons vat het op die saterdagoggend. Dit is nou 7:45 vanoggend. En as jy nou ingeskakel het, is jy in tyd vir die resultate van wie het beter gedoen. Yeah. Ek het vir jou 'n snippet gespeel van Earth, Wind & Fire en Kirk Franklin se weergawe van September. Ons het na jou geluister. Ek het tonne boodskapies deurgekry want sê Earth, Wind & Fire, Earth, Wind & Fire. En dan het ons ook Kirk Franklin, jy, dis ek, dan die Kirk Franklin, ek raak excited. En dan het ons hierdie boodskap, hierdie finale stemnote, ons hierdie stemnote gekry van een van ons luisteraars, wie baie passievol is, en dit kom van Nola af, so, ja, geniet die passie van hierdie stemnote.
2: Hi Noli, so nee, definitief Earth, Wind and Fire. Ook ek grief nie, sit die ene af, asseblief, sit dit net af.
0: Baie passie dan hulle, baie dankie vir jou stemnote. Jy daarvoor gevra, hier is hy, dit is Earth, Wind and Fire, September.

0: Dis steekweek by The Butcher Brackenfell sit iets besonders op die kole met 'n sappige A-graad teeboon teen R129 per kilogram en dan ook gierige ramp en sirloin teen net R149 per kilogram. Pork Texan steak propvol braai geer teen R59 per kilogram of dik gesnyde heerlike pork loin steak teen R89 per kilogram. Jammer, kry dit vandag by The Butcher Winkel 5 Brackenfell Corner Parysstraat vanaf 8:30 tot 3 vandag. Goeie vleis Goeie waarde, The Steak Week.
1: Saterdag 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Bellville. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Bellville tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels altyd beter.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels Word.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: is Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Die nummer 5 treffer in Suid-Afrika in die jaar 1988. Sjoerd, my vriend, so lekker om 'n boodskap van Sjoerd te ontvang daar uit die wille weste Pretoria se wêreld uit. Sjoerd, dankie. Dankie vir jou boodskap. Is altyd lekker om van jou te hoor en ek hoop dit gaan goed. Nou, in die jaar 1988 was daar op die nummer 4 posisie 'n man gewees met die naam Billy Ocean met 'n liedjie met die naam Get Out of My Dreams, Get Into My Car. En dan die jou nummer 3 treffer was 'n liedjie van Tiffany met die naam I Think We're Alone Now, daai een. En dan Kylie Minogue was jou nummer 2 treffer in die jaar 1988 hier in Suid-Afrika. En dan, die nummer 1 treffer in 1988 in Suid-Afrika was 'n liedjie wat jy baie goed sal ken. En ek love hierdie liedjie, Clamy Fisher, Love Changes Everything.
1: Jaco de Villiers op Bok Radio.

is Clymie Fisher met Love Changes Everything. Dis 4 minute oor 1 jy is op Bok Radio saam met Jaco. En as ons nog hier vir die laaste uur by Tafelberg Meubels hier in Bellville Winterkarnaval en groot geleentheid vir jou om ook 'n prys te wen en sovoorts, die wiel te kom spin en ja, ons gaan binnekort ook weer met Willem gesels om uit te vind wat is nog alles op spesiale aanbiedinge, maar ek dink as jy die hele ervaring wil hê, moet jy maar self 'n draai kom maak hier. Nou is dit tyd vir hierdie week se top 10 op die amptelike Bok Radio top 20 en hierdie week se nommer 10 behoort aan 'n groep met die naam, wel as nie eintlik 'n groep nie, hulle het net 4 manne wat kragte saamgespan het, Rieke Snell, Rian Benari, Appel en Bok van Blerk, nog 6 weke lank saam met ons, laas week op nommer 12, hierdie week op nommer 10 met Jippie Kajie.

0: Yippie-ki-yay, 8 minute oor 1 hier op Bok Radio en nog lekker muziek wat op jou wag. En ons kom al hoe nader aan hierdie week se nommer 1, kan jy het glo? Ons gaan ook nog binnenkort met Willem gesels, net om uit te vind, wat gaan nog hier aan, wat se speciale aanbiedinge is daar nog, wanneer tot wanneer is die winterkarnaval aan en vele, vele meer. Maar net hierna is het nou tyd vir jou nommer 9 treffer en hierdie week se nommer 9 hoort aan Demi Lee Moore en Jacobus 5 weke lang saam met ons en hulle was laas week op nommer 11. Hierdie week is hulle op nommer 9 met Probeer.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Jus, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
5: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
4: En netjies genoeg vir die kantoor.
5: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
4: Is hulle Saterdag oop?
5: Tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
6: Come on, turn the radio.
7: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio. Nommer 9.

0: is Demi Lee Moore en Jacobus met probeer hierdie week se nommer 9 treffer op die amptelike Bok Radio Top 20 en ons trek amper by kwart oor 1 en dit beteken dat ons nou al nader kom aan hierdie week se nommer 1 treffer hier op Bok Radio en daar's nog baie lekker musiek wat op jou wag, so moenie vir 'n oomblik weggaan van jou radio nie en ek herinner jou ook natuurlik aan die Bokboot 2027 en dit is natuurlijk een groot massieve partijkie op die water en ons kan nie wag om vir jou daar te verwelkom nie. So ek hoop dat jy al in hierdie tyd jou kajuit bespreek het. Indien nie, dan is daar nog so hier en daar een geleentheid oor om het te doen. So kry jou kajuit, maak gauw, kom kuier saam met ons. Daar is 15 kunstenaars wat jy volgende jaar op die Bokboot kan sien. Die bokspan of van die bokspanlede gaan ook saam met jou kuier. So dit is net een lekker groot partijkie daar op die waters op die MSC Armonia. So jy wil dit nie misloop nie, maar tyd vir hierdie week se nommer 8. Hierdie week se nommer 8 was laas week op nommer 7, val 1 plek, Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld 10 weke lang saam met ons en ek dink een van die liedjies wat definitief in die kategorie hoort vir liedjie van die jaar. So Karleen van Jaarsveld, Zaan Sonnekus met Oor Mekaar.
1: Nommer 8. Jy

0: At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
1: Awe, Damien, wat maak jy onder die bonnet?
2: Nee, bro, Fynbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
1: Hi, man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeave Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Happy Nest vir klein en groot boutjies.
5: Oh yeah!
6: Come on!
7: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
8: Jy is op Bok Radio, saam met Jaco, so 8 minute voor die klok, 1:30 gaan slaan. Willem, kan jy glo vandag die tyd verby gaan?
9: Nee, die tyd het nogal gevlieg vandag, aangesien die plek so besig is, gaan die tyd nogal redelik baie vinnig.
8: Jy sê die manne koop die TV's vandag?
9: Nee, hulle is baie besig op hierdie huidige oor mekaar in die afdeling, maar as ek sowel in die klein kombuistoestelle is net so besig op die huidige oomblik. En as ek so deur die winkel kyk, is dit maar besig. En daar by die wiel.
8: Ja, is dit.
9: Daar by die trekkings is dit baie, baie besig.
8: Weet jy of iemand al 'n lekker prysie daar losgestaan?
9: Ek het nou nog nie tyd gehad om regtig te kyk nie, want omrede ek nog so die hele tyd so rondhardloop.
8: Nou ja, natuurlik is jy spesiaal daar in die afdeling wat ek dink vir al die manne bytydjie opgewonde maak, nê? Nee, is ons moet almal op 'n lekker groot skerm TV kyk, en veral dan in die sport en die rugby.
9: Dis korrek, ja. Maar wat ek wel vir jou kan sê, daar is 'n hele paar groot aanbiedings op die huidige oomblik, maar gaan nou net so 'n paartjies gou vinnig noem.
8: Asseblief.
9: Okay. Eerste ene is die Hisense Party Box Thunder.
8: Ja.
9: Okay. Die Party Box Thunder, as jy die JBL Party Boxes ken,
8: ja.
9: Dis presies dieselfde ding. Ons het hom nou op 'n promosie. Hy was 799, hy is nou 599.
8: So.
9: En dit is hy. Dan daar by die TV's afdeling het ons 'n Samsung. Is 'n mini LED, 'n micro mini LED, 144 Hz.
8: Okay.
9: Lekker vir daai vinnige gamers en sports en liefhebbers. Dis 'n QA75 QN70F.
8: Okay. Okay.
9: Was 29,999, nou 17,999.
8: Wow.
9: Baie groot afslag.
8: Sure.
9: Dan het ons ook die Sonos. Ja. Ek weet nie van die Sonos ken nie.
8: Nee,
9: Sonos soundbars. Baie, dit is internet gedrewe luidsprekers.
8: Ja.
9: Hy is nou op 'n promosie in stede van 26,999, 21,999.
8: Sure.
9: En as ek so wel het, is die TCL wat ek vroeger van gepraat het. En dis die 85C7L Mini QD Mini LED was 32,999, 29,999, en jy kry 'n gratis 5.1 soundbar saam met hom.
8: Jo,
9: so jy kry die klank en die TV.
8: Dis amper goeie prys. Dis amper asof hom het weg te
9: en
8: gee vir iemand.
9: En dan heel groot skerms.
8: Ja?
9: Het ons die LG 100 QNED 86A6A was gewees 94 999.
8: Ja.
9: En hy's nou 69.
8: Jo,
9: groot besparing.
8: Dis 'n massiewe besparing.
9: Yes.
8: Willem sê gou vir my as die manne nou so inkom en die dames, wat is die grootste ding wat hulle vir jou kom vra altyd as dit daar by die TV's en so voort? As die man en dames nou daar by jou inkom, wat is die mees gewildste ding wat jy verkoop daar in jou afdeling?
9: O, oh, nee, kyk, almal kyk na TV's, almal wil 'n TV wat by hulle pas. Okay, so baie mense kom in vra, okay, ek is op soek na die grootte TV en so, dan my vraag aan hulle is altyd, wat kyk jy? Want as jy begin praat van sport, dan kyk ek na 'n spesifieke televisie. En dit is een van die dinge wat ons nou al geleer het hier by Tafelberg, kry die vraag reg en jy kan die regte televisie aan die regte kliënt verkoop.
8: So jy hoor natuurlik dat jy is in baie goeie hande as jy na Willem toe kom en jy kom gesels met hom. Daar's natuurlik elke dag, wel ek nie sê elke dag nie, maar soos ons aangaan deur die jare, vorder die tegnologie mos nou maar, né?
9: Dis korrek, ja.
8: Ek dink aan HD en al daai goed.
9: Ons het nou alweer groot veranderings gehad. Ons het begin met jou gewone Full HDs, UHDs en toe het ons met QLEDs, crystals, nou praat ons al van mini LED, QD mini LED
8: jo.
9: En OLED tegnologie, almal ken al 'n bietjie van die OLED wat baie goed is vir sport. Maar daar's nou die nuwe RGB tegnologie wat uitgekom
8: het. Wat's dit?
9: Dit beteken is nog steeds mini LED.
8: Okay.
9: Al verskil is waar dit 'n wit agterlig is, is dit nou red, red, green en blue in Engels. So konsentreer om die kleure meer intens te kry. As jy jare terug kon onthou toe ons box TV's uitgekom het, van wit en swart,
8: ja, ja,
9: het
8: ons
9: al kleur toe gaan.
8: Ja.
9: Daai kleur TV's het op 'n RGB system gewerk, rooi, groen en blou, wat dan jou algemene kleure gemaak het. Nou is ons terug in daai tegnologie in, maar nou net in die agterbeligting gedeelte daarvan.
8: Jo, nou daar het jy dit. Die man homself, hy is 'n bron van kennis as dit kom by TV's. Kom kuier vir Willem. Willem, tot hoe laat is jy oop vandag?
9: Ons is hierso van tot 4 uur vandag toe. Ons is môre ook oop,
8: ja,
9: van 9 tot 3.
8: Ja.
9: Ons het 'n bietjie verlengde ure, teenoor ons 10 tot 2, soos 9 tot 3 môre op Sondag. En vir die mense wat dit nie kan maak nie, is welkom om ons op ons webwerf te gaan wat www.tafelberg.co.za is. Daar kan hulle meer leer oor al ons spesiale aanbiedings. Maar weer eens om vir die mense te onthou, mense kom winkel toe. Julle wil deelneem in daai promosie waar ons die kaartjie uit die boks uittrek. Jy kan afslagbewyse kry of jy kan daai wiel spin en jy kan dan gelukkig een wees wat jou geld terugkry.
8: Nou het jy dit uit sy mond uit. Dankie Willem dat jy my tyd gemaak het om my toe kom gesels. Altyd lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie, ek sê vir jou dankie hoor.
9: Ja, dankie.
8: Dit was Willem natuurlik. Tyd vir hierdie week se nommer 7 is halfpad van Rooksyn en Early B en nommer 6 behoort hierdie week aan Bartu met spore.
7: Nommer 7.

0: Dis Bartu met spore. Ja, hierdie week se nommer 6 treffer. Nou net die na tyd vir hierdie week se nommer 5. Baie dankie ook aan Magan Bean.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers dae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit alles.
3: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
3: Bou môre.
4: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
5: Om op my eie tempo en manier te leer.
6: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
7: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
8: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
9: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
10: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Jy is op Bok Radio en tyd vir hierdie week se nommer 5 op die amptelike Bok Radio top 20 en hierdie week se nommer 5 behoort aan Tashay. Ja, 12 weke lank saam met ons. Laas week was sy op nommer 2 gewees, so sy val so 3 plekke beland hierdie week op nommer 5 met haar treffer Bid. En dan jou nommer 4 treffer hierdie week was laas week op nommer 8. 8 weke lank ook op die top 20. Winter Hotel hierdie week op nommer 4.

0: is Winter Hotel. Hierdie week se nommer 4 natuurlik Jening is die liedjie se naam en ek wil weer eens baie dankie sê aan die trotse programborg Mug & Bean wat seker maak dat ek en jy elke week lekker saam kuier en dis die laaste week van September, laaste naweek van September wat beteken dat dit ook die laaste keer is dat Mug & Bean die programborg vir hierdie maand. So baie dankie aan hulle en dat hulle die hele maand van September seker gemaak het dat ek elke Saterdag saam met jou kan kuier. Volgende week verwelkom se Splinter Nuwe Borg. Maar ek jy nou gaan vertel nie, maar ek weet, so met die somer wat al hoe nader kom, gaan volgende maand se borg, jy gaan van hulle hou, so maak seker jy kuier volgende naweek weer saam met my. Net die naaste tyd vir hierdie week se top 3.
1: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoendermayo roosterbroodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean, giving you more and more.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: Mmm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
1: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Jou. Bok Radio.
0: Is tyd vir hierdie week se top 3 en sonder om te veel langer te vir jou 'n lyntjie te hou, gaan ons afskop met hierdie week se nommer 3. Laas week op nommer 5 gewees, hierdie week op nommer 3, 9 weke lank saam met ons is Rian Benardi met sy liedjie getiteld Lof.
4: Nommer 3.

0: Ongelooflik mooi lied van Rian Benardi hierdie week op nommer 3 getiteld Lof. Bring ons nou by hierdie week se nommer 2 ook baie naby aan groetheid vir my. Ek gaan vir jou die nuus om 2 lees en dan gaan ons terugskakel ateljee toe vir die wiele 2 wiele span en dan tussen 3 en 5 my goeie vriend Etienne Venter wat vir jou geselskap gaan hou tussen 3 en 5 en ek is super opgewonde want hierdie week gaan ons so 'n bietjie Mamma Mia gaan kyk en ons as 'n bokspan gaan so 'n bietjie daar gaan kuier. Kan nie weer wag nie en ek is super opgewonde want wat is nou lekkerder as so 'n bietjie ABBA musiek in die middel van die week. So ja, kan nie meer wag nie. Hierdie week se nommer 2 op die amptelike Bok Radio Top 20. Een van my absoluut gunsteling vroulike kunstenaars 9 weke lank op die Top 20. Laas week op nommer 4. So paar weke terug was sy in die nommer 1 posisie gewees met haar treffer met die naam Langpad na die Hemel. Hierdie week is sy op nommer 2 met haar treffer Antarktika.
1: Nommer 2.

0: Dis Antarctica van Terren Lam hierdie week op nommer 2. Dis groet van my kant af voor ek vir jou sê wie hierdie week se nommer 1 is. Eerstens baie dankie aan Mark and Bean wat hierdie maand seker gemaak het ek en jy is lekker saam op lig. Baie dankie aan die vriendelike span van Tafelberg Meubels hier in Bellville. Dankie dat julle vir ons altyd so lekker gemaklik maak en lekker gemaklik laat voel hier saam met julle. Lekker gewees om te kuier hier by die Winterkarnaval. Jy kan natuurlik nog steeds 'n draai kom maak. Ook môre is hulle oop. Kom spin die wiel en kom kyk net wat jy kan wegstap mee hierso. Ja, groot dinge wat aangaan hier by Tafelberg Meubels. Jy kan natuurlik enige een van hulle takke besoek of as jy natuurlik 'n produk wil bestel is jy ook welkom om dit op hulle webblad te doen. Ongelukkig kan jy nou nie die wiel spin op die webblad nie, maar as jy wil spin of 'n kans wil staan, kom maak 'n draai hierso in die winkel enige een van hulle takke. Nou ja, ook baie dankie aan elkeen van julle, elke luisteraar wat saam my gekuier het vir die afgelope 4 week of 4 ure. Dit was lekker om saam met jou te kuier. Môre weer terug, Walk Radio Golden Aldies tussen 10 en 2. En baie dankie aan Gerard Skaap daar in die ateljee. Hy het seker gemaak dat ek nie te op die regte tyd op die regte plek is op Bok TV. En dan ook baie dankie aan Reinhard wat hierdie kant seker gemaak het dat ek myself kan hoor en dat alles goed en lekker gaan ook hier in hierdie kant. Nou ja, jy het 'n fantastiese Saterdag hier verder en bly ingeskakel vir nog baie lekker musiek, maar nou eers tyd vir hierdie week se nommer 1. Geen verandering nie, ook laas week op nommer 1 gewees. 10 weke lank saam met ons, 'n man wat jy op die bokkies verhoog sien op 15 November by Grand West Grand Arena. Hierdie week se nommer 1 behoort aan Bok van Blerk met Hart van 'n Leeu. Ek lees vir jou die nuus om 2 en dan sien ek jou môre. Van my kant af sê ek jou liefde en groete en bye-bye.
1: Die Bok Radio Top 20 treffers, die week se nommer 1.

0: breakfast program was proudly brought to you by Mug and Bean. More flavor, more choice, more warmth.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bokradio, hoofdrakke.
3: In Junie som 2, 10de vrou se liggaam in Ekurhuleni gevind en meer as 1800 vragmotors per dag is by die Lebombo grenspos verwerk.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die polisie ondersoek 'n moord nadat 'n vrou se liggaam vanoggend in Tembisa Suid, se Woesimusi geboet in Ekurhuleni gevind is. Die ontdekking volg na 9 vroue se liggame die afgelope 2 maande in Kempton Park en omliggende gebiede ontdek is. Die polisiewoordvoerder Brenda Moriduli sê ondersoekers is op die misdaadtoneel. Kusatu verwelkom die verlenging van die Eskom raadsvoorsitter Mteto Nyati se kontrak. Die vakverbond loof Nyati, die vorige raad, uitvoerende hoof Dan Morokani en Eskom werkers vir wat hy noem 'n reuse poging om beerdkrag te oorwin. Kusatu woordvoerder Matthew Park sê hulle bly gekant teen Eskom se ontbondeling en waarskynlik dit kan die nutsdiens se vordering ondermyn, werksgeleenthede bedreig en die wegbaan vir privatisering. Action SA het die verkiesingskommissie gevra om ondersoek in te stel na die beweerde verwydering van sy verkiesingsplakate deur individue wat volgens die party deur die DA gehuur is of in hulle belang optree. Dit volg na 'n video op X waar 2 mense blykbaar Action SA plakate verwyder en DA plakate opsit. Action SA voorsitter Michael Beaumont sê die kommissie moet die voorval ondersoek en die DA vra wat gebeur het. Hy sê die verkiesingsgedragskode verbied die onwettige verwydering of beskadiging van verkiesingsplakate. Ten slotte net weer jou hoofnuus, 10de vrou se liggaam in Ekurhuleni gevind. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuushoofbulletin volg môreoggend om 11.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en

0: Wielen, twee wielen.
1: Nou, as jy daai klanke hoor, weet jy, dit is tyd vir wiele, twee wiele. Ek is Janette en dankie dat jy weer saam met ons jou wiele aan die rol hou. Ons begin egter vandag ongelukkig op 'n baie hartseer noot. Nou, julle weet, verlede week was 'n traumatiese week in Suid-Afrika met die verskriklike moorde op vroue wat in Ekurhuleni aan die lig gekom het, onder andere in Kempton Park. Nou, ons gaan jou later meer vertel van die spesiale 30 dae gratis gewapende reaksiediens wat die AA nou vir vroue beskikbaar gaan stel in reaksie hierop. Oh, en dan op die motorsportgebied was het ongelukkig ook 'n tragiese week. Woensdag is renkampioen Robert Wolk doodgeskiet en dit na 'n padwoede voorval en saterdag is die ervare renjaer Marcel Angel dood en dit nadat hy tydens die eerste superkar wedren van die Nasionale Extreme Festival by die Kilani renbaan in die Kaap in sy Ferrari teen 'n hoë spoed verongeluk het. Ons innige meegevoel gaan aan al die families, die vriende en almal wat deur hierdie tragiese gebeure geraak is. Ons dink aan julle en ons bid vir julle. Maar kom ons draai nou die sleutel en kyk na wat jy vandag op wiele twee wiele kan verwag. Mike was saam met Jaguar Land Rover by die jaarlikste Nampo Kaap, waar 'n hele reeks Defenders uitgestal is. Mazda het intussen sy splinternuwe CX-5 bekend gestel en Clinton was daar om meer oor hierdie nuwe sportnuts te hoor. Ons gesels ook met die AA se uitvoerende hoof Bobby Ramaswedi oor die nuwe 30 dae gratis gewapende reaksiediens vir vrouens. En op twee wiele fokus ons hierdie week op Darren Binder wat sopas die Moto America Supersport kampioenskap beklinkend en ook op ander Suid-Afrikaners wat ons trots maak op twee wiele reg oor die wêreld. Maar kom ons spring weg. Wiele twee wiele is genooi deur JLRSA en dit is natuurlik Jaguar Land Rover Suid-Afrika om die onlangse Nampo Kaap by te woon. Hulle het 'n hele reeks Defenders daar uitgestal en ons eie Engelsman Mike McDeeling het namens Wiele twee wiele gaan kyk wat daar aangaan. Hallo Mike. Hoorie, hoe was Nampo Kaap en waaroor het dit gegaan?
2: So yes Jeanette, this year very special, one of my favorite cars in the world. Land Rover Defender invited us to attend the Nampo show in Bredasdorp. Now, this is a massive agricultural show where everything is showcased from farming implements to quad bikes to cars. And this year, Land Rover had three or four of their vehicles there on show and a few doing some off-road challenges just to showcase what Land Rover actually does accessory-wise as well in South Africa. What an eye moment.

0: Wir vier. Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Clinton, jy het ook met Marius van Sail gesels en hy is weer die hoof van tegnies by Mazda Suid-Afrika. Nou wat jy by hom wou weet is hoekom het Mazda besluit op 'n 2.5 liter engine vir die CX-5 terwyl die neiging die afgelope paar jaar juis is om na kleiner turbo engines te gaan.
2: Hi Clinton, ja ek dink die vraag moet liewer wees hoekom het ons downsize? Ons bereik soortgelyke krag en koppel figures, as ek het so kan sê, en ja, ook brandstofverbruik, sonder dat ons hoef te downsize, sonder dat ons hoef turbos op ons engines sit. Ons Skyactiv engines is deeglik, hulle is bulletproof, soos jy gesê het, ek kyk na Mazda Suid-Afrika se warranty en tegniese afdelings, en ek kan vir jou bevestig dat ons amper soos geen probleme het op hierdie motors nie, op die Skyactiv reeks motors nie, en ons het nou besluit om die 2.5 motor in die hele reeks van die CX-5 te sit, juist om 'n bietjie meer gemak tydens jou ry aan te bring, want hy het meer kilowatts, meer torque, net om het gemakkeliker te maak vir alledaagse gebruik, en nog steeds met goeie brandstofverbruik, en die belangrikste natuurlik, om betroubaar te wees. En dit is 'n betroubare engine, die Skyactiv reeks engines, hulle het hulle self al oor en oor bewys. Ja, ons glo dat dit die regte engine vir nou was om in die CX-5 te sit. Daar is natuurlik wel in die toekoms planne vir hybrid technologie, wat dan ook gecombineer gaan wees met die engine. In sommige markte is hy nou ook al beskikbaar met mild hybrid. Dit kom alles nog ons kant op in Suid-Afrika, net nog nie nou nie. So, dit is nie dat ons nie enig iets gaan verander aan die motore wat in die CX-5 beskikbaar is nie. Dan het die voertuig 5 jaar unlimited mileage service plan en warranty. So, dit beteken vir 5 jaar lang, as daar warranty probleem is op jou voertuig, dan sorg ons dat dit uitgesort word vir jou, en vir 5 jaar lang betaal ons ook vir elke diens op elke 15.000 kilometer, of een keer 'n jaar afhangende van hoeveel kilometers die eienaar van die voertuig doen.
1: Dankie Clinton, ons gaan nog kwaliteit tyd saam met die CX-5 spandeer wanneer ons hom vir 'n padtoets kry, maar intussen gaan loer so lank op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy as jy wil sien hoe lyk hierdie pragtige nuwe Mazda CX-5 sportnuts. Ons gaan 'n bietjie asem skep en dan ons terug met 'n spesiale aanbod van die AA en natuurlik ook twee wiele.
0: As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Powerflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom, en jy kry boonop 'n 5 jaar waarborg ook. 'N Nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek powerflowbellville.co.za of Powerflow Exhaust Bellville op Facebook. Powerflow Bellville, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsels.

0: As jy nou net ingeskakel het, dit is wiele, twee wiele. Nou kyk, daar is mense wat 'n engine probleem kan verduidelik deur te sê, man, my kar maak hierdie snaakse geluid. Maar dan is daar mense wat verkies om dit baie meer ingewikkeld te maak. Maak jou tegniese woordeboek oop, sit jou veiligheidsbril op en luister mooi, want hierdie een raak nogal, krukas. Luister gou hier.
1: Oh, jou engine moeilikheid. Is die krukas harmoniese resonansie wat nie met die krukas se druk terugvoerkring sinkroniseer nie en verbranding onderbreek. Die EKS stel effens 'n wanbalans op die vliegwiel op, wat die lugbrandstofmengsel herkalibreer en dit veroorsaak wansporing op die IGH klep wat inlaat lugvloei onderbreek en teendruk in die uitlaatpyp veroorsaak. Dis die klein gelykie wat jy hoor. Dis eenvoudig.
2: Vir 'n olie so professioneel soos jy, gebruik NextGen Engine Extreme. Extreme South African olie vir Suid-Afrikaanse beroepsmense.
0: Jep, daar het jy dit nou. Nou weet jy presies wat daardie snaakse geluid veroorsaak. Nou kyk of jy daardie groot woorde en terminologie verstaan het of nie. Jou engine verdien steeds goeie olie, want sommige dinge in die lewe is ingewikkeld, maar jou keuse van olie hoef nie te wees nie. Vra volgende keer vir Engine Extreme olie. Go further with Engine Extreme. Nou, die onlangse moorde op vrou in Kempton Park in Gauteng het weer eens die ernstige veiligheidsrisiko waarmee vrouens daagliks te doen kry onder die kolle geplaas. En in reaksie daarop het die Automobile Association, oftewel die AA, 'n spesiale veiligheidsinisiatief aangekondig. Die AA bied vir 30 dae gratis gewapende reaksie aan vroue reg oor Suid-Afrika. Nou, ons het met AA se uitvoerende hoof Bobby Ramaswedi gesels om uit te vind presies hoe die initiatief werk en hoe dit 'n vrou in 'n noodsituasie kan help. Hello Bobby, thank you for your time. What exactly is the AA offering women through this initiative? And how does the armed response service work when a woman activates the panic button through the My AA app?
3: The AA currently provides on-demand armed response for its members. In recognition of what's transpired in Gauteng and in fairness across the country, the AA has felt compelled to offer this service to all of the women of South Africa. So what this means for women is that they can jump onto our website, register their profiles, proceed to download the My AA app and activate this free on-demand on response that they can trigger via the application.
0: Now, I know the service is free for the first 30 days, so what does that free offering actually include, and are there any obligation attached to registering for it?
3: Through this initiative, the AA is providing the first 30 days for free to all South African women. That means there are absolutely no costs, no hidden fees, and no hidden terms and conditions behind this.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besem feesgeld.
5: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
6: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volg Radio.
7: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele. Ons gesels dan ook met die AA se uitvoerende hoof Bobby Ramaswede oor die nuwe 30-dae gratis gewapende reaksiediens vir vroue. Now once the 30-day period comes to an end, what will a woman pay if she wants to continue with the armed response service?
3: Once the 30-day period has come to an end, our armed response service, and keep in mind it's on demand, and we'll come to you wherever you are, anywhere and at any time in this country. Once that 30-day period has elapsed, the cost of that service is 49 Rand per month. To give some indication and some comparison, typical armed response that's attached to the house or any asset is around 700 Rand a month. Because the AA is not a profit-driven organization, but rather seeks to price for sustainability, we've decided to keep the pricing of this service as low as possible and have maintained a price around this level for many years. And as such, the request for South African women is that if you can afford it, we strongly encourage you to get it. It's just 49 Rand a month.
7: Bobby, now I want to know, why did the AA decide to launch this initiative now? And what do you hope it will achieve for women who are living with very real safety concerns every day?
3: The AA has seen women being on the tail end of social justice for many years. In fact, when we first introduced on-demand armed response, it was to ensure that AA members, and particularly female members, are safe on the side of the road when they have a road-based incident. We realized that safety should not just be a roadside assistance event, and it should follow the person throughout their entire mobility journey. So this is whether you're at home, going out for a walk, taking a jog. We realize that there's an opportunity here for us to become the bastions of safety for women, I suppose, and members as well across the organization.
7: Bobby, thank you and thank you for your time. Nou vir vrouens wat van die 30 dae gratis gewapende reaksiediens gebruik wil maak, is die proses werklik eenvoudig. Besoek www.aa.co.za en dan registreer jy vir die Armed Response. Laai dan die My AA toepassing af en aktiveer die diens. Jou selfoon word dan basis jou mobiele paniekknoppie wanneer jy gewapende hulp kan ontbied wanneer jy nodig het. Maar nou is het tyd vir twee wiele. Nou verlede week het ons gesels oor die Suid-Afrikaner Brad Binder wat volgende jaar vir die Rocket BMW Motorrad span in die supermotorfietskampioenskap gaan deelneem. Maar hierdie week skuif ons die kollig na sy broer Darren Binder. Nou ons twee wiele man Clinton sluit nou by ons aan. Hallo Clinton!
8: Hallo julle, lekker om weer saam met julle te wees.
7: Nou, ons staat so 'n breë bors trots op Darren Binder en wat hy in Amerika reggekry het. Maar vertel vir ons, wat het gebeur?
8: Man, ons het eintlik so 'n bietjie fantastiese nuus vir Suid-Afrikaanse motorsport liefhebbers. Ons Darren Binder, en almal weet nou wie Brad Binder is, maar Darren Binder is sy jonge broer wat nou omtrent 13 jaar saam met hom gery het in verskillende klasse in die MotoGP klas. Hy het selfs 'n jaar probeer in MotoGP, maar hy was nou in Moto 2 gewees en hy het sy seisoen begin in Moto 3. Maar in elk geval, hy is nou oor Amerika toe vir hierdie jaar en dit was sy eerste jaar in Amerika en hy het fantastisch gedoen. Darren is die 2026 Moto America Supersport kampioen en wat dit nog meer indrukwekkend maak, is dat hy die kampioenskap reeds met die hele ronde van die seisoen oor beklink het. Hy het die afgelope naweek by die beroemde Circuit of Americas in Austin, Texas, 'n perfekte naweek gehad en albei supersportrenne op sy Ducati Panigale V2 gewen. In die tweede ren het hy behoorlik beheer geneem en met meer as 3 sekondes gewen om die kampioenskap daar en dan te beklink. Dit was Darren se 10de oorwinning van die seisoen en hy gaan nou na die laaste ronde met 'n onoorbrugbare voorsprong in die kampioenskap.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele Twee Wiele.
1: En op twee wiele fokus ons op Darren Binder wat so pas die Motor America Supersport Kampioenskap beklink het. Klink dit is fantastiese nuus en om te dink, hy het dit in die eerste jaar in Amerika reg gekry.
2: Die interessante deel van die story is dat Darren na 13 jaar in die MotoGP wêreld Amerika toe is en in sy eerste Moto America seisoen sommer die supersport titel gewen het. Die laaste ronde vind plaas 25 en 27 September by New Jersey Motorsport Park. Die kampioenskap is klaar syne, so Darren kan hy die seisoen afsluit sonder die druk van 'n titelstryd.
1: Maar Clinton, Darren is nie die enigste Suid-Afrikaner in Moto America nie. Wie anders swaai die Suid-Afrikaanse vlag daar omhoog?
2: Darren Binder is natuurlik nie die enigste Suid-Afrikaner wat tans namaak in Amerika nie. In die groot Moto America Superbike klas het ons nog twee manne om dop te hou. Matthew Scholes en Cameron Peterson. Scholes is op nommer 11 Strack Racing Yamaha R1 en is tans derde in die Amerikaanse Superbike Kampioenskap en gaan volgende naweek sy finale ronde in New Jersey toe met nog 'n wiskundige kans om die titel. Hy het reeds vanjaar gewys waartoe hy in staat is toe hy albei Superbike renne in Barber gewen het. Cameron Peterson is ook besig met 'n sterk seisoen op die Wrench Motorcycles Ducati Panigale V4R. Hy het verlede naweek in Kota twee tweede plekke behaal en hy het in die tweede ren 9 van die 12 rondes voorgeloop. So Suid-Afrika het eintlik 'n ongelooflike sterk teenwoordigheid in die Amerikaanse motorfietsrenne. Darren Binder is reeds supersport kampioen, Matthew Scholes 'n derde in die Superbike Kampioenskap en Cameron Peterson is 5de en beklei gereeld vir heel voorste plek. En dan het ons natuurlik die jong Dominic Doyle wat ook deel vorm van hierdie nuwe groep Suid-Afrikaners wat hulle merk maak in Amerika.
1: Maar Clinton, dan is daar nog 'n Suid-Afrikaner op twee wiele wat ons trots gemaak het.
2: En asof een kampioenskap nie genoeg is nie, het ons vandag nog rede om trots te wees. Suid-Afrika se Steven Orendaal saam met sy BMW spanmaats Marcus Ruitenberger en Michael van der Maak as 2026 FIM Endurance wêreldkampioene gekroon. Hulle het op die beste moontlike manier dit gedoen deur die legendariese Baldeor 24 uur uit te wedren by Circuit Paul Richards in Frankryk met nommer 37 BMW M1000 RR te wen. En hierdie een moet vir Orendaal en die BMW span ekstra spesiaal wees. Verlede jaar was hulle bitter naby aan dieselfde wêreldtitel, maar hulle het kampioenskap het in die laaste halfuur van die Baldeor weens 'n engine probleem verdwyn. 'N Jaar later kom hulle terug, wen die Baldeor en vat die wêreldtitel. So wat 'n ongelooflike tyd vir Suid-Afrikaanse motorfietsrenne.
1: Dankie Clinton, ons gaan beslis die res van 2026 baie mooi dophou om te sien hoe al ons Suid-Afrikaners op twee wiele oor see vaar. Nou, dit is al vir hierdie week se Wiele Twee Wiele. Baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel het en saam met ons gery het. En jy weet wat om te doen tot volgende week toe.
2: Ry wiele aan die rol.

0: Pluister vir my hart daarvan, Leanie Meyer. Dis 8 minute na 3 natuurlik hier op Bok Radio, saam met my Etienne Venter. Vir die volgende 2 ure is dit ek jy lekker gesels, lekker cooler boksklanke. Ek kan vir jou daar sê, ek bring vir jou 'n damesgroep uit die 90's uit. En ek het gesê gisterand so 'n bietjie geleen luister daarna, en dink ek, oek, jissie, waar is my 90's tyd heen? Dit is 'n kwessie van dit voel asof dit 'n eeu terug was wat hierdie goed gebeur het, maar dit is goeie 30 jaar terug, ja, ek het dit oor vertel. Time flies when you're having fun. Hoe gaan het met jou? Waarmee is jy besig vandag? Is jy op die pad? Hou jy naweek? Is jy by die see? Is jy iewers op 'n kampterrein? Laat weet my 074-2000-989, waarmee hou jy jouself besig? Natuurlik is ons nou in die bokke vandag nie, so dit kom ek agter is 'n groot ding. Ek sien nie baie bok ondersteuners rondloop nie. Maar môre natuurlik is dit 'n groot dag op 'n Sondag. So ek dink daar gaan 'n paar mense wees. Ek wil nie net sê manne nie wat gaan swaar kry Maandag. Dis my opinie. So soos ek sê, laat weet my bietjie daar 074-2000-989, waarmee hou jy jouself besig? Ek gaan afskop met 'n lekkie een van Marie Bosman en sy sê Anna.
1: Ek kan visvang en 'n taaieruil, kan koolskoot skiet en

0: Alright, jy om hierdie bokkie kan braai. Ek het die boodskap hier gekry al die pad van Mam is by die af. Goeiemiddag my vriend. Hoe gaan het daar Jimmy? Hy sê, hy is bezig met een waterblommetjie pot. So ek is baie jaloers in termen van dit. Dit sou nou nogals heerlijk afgegaan het. Ek het net over die laatste ek een bietjie waterblommetjies geëet het nie. Weet ek, dalk bietjie met mense praat en sê, weet jy, wanneer maak ons een waterblommetjie pot? Nou waar jy natuurlijk in uitsien, soos ek sê, jou braai by battle kom en ja, daar gaan jy met besluit wat er een vandag is. Selles hanger, twee verskillende liedjes. Waar is jou thema die naweek? Jy weet, en wat erby is jy? Dan gaan ons bietjie sport praat. Weet jy wat, is een baie lekker een vandag. So jy wil hom definitief ook nie mis nie. En dan natuurlijk Koederbok slanke. So ek gaan vir jou sê, die groepse naam is Spice Girls. Ja, jy het reg hoor, stikkie Spice Girls, want dis 96 uitgekom, 97 is die twee betrokke liedjes en dit was net die era van waar dames oorgeneem het en siende dat ons nog in vrouwe maand is, toe denk ek, wie wat, kom ons kap een bykie vrouwe bands, hoekom dan nou nie, want die geleentheid is nog daar voordat dit oorslaan na die volgende maand toe en ja, daar is so baie dinge aan die gang, natuurlijk erfenisdag ook gewees. Hoe was jou braai? Weet jy lekker, wat het jy gebraai, het ek so vraag. Ek denk, dis my groot vraag daai is, wat het jy gebraai? Want daar was so baie advertenties, kry daai, as ek sal van, hoe, kyk nie, jy kan vir jylle dorp braai met alles wat aan die gang is. Net hierna, sing vir liefde, Karin van Jaarsveld.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou, om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Jou braai beat battle met Etienne Venter op Bok Radio.
1: Dis seker tyd wat jy natuurlik kies watter liedjie jy wil hoor en dit hang af van wat by jy is. So jy is jy vandag dalk 'n bietjie hier meer in 'n bosveld terapie, jy weet, dit is 'n kwessie van ek sit hier in die veld en ek wil net 'n bietjie bos langs my, jy weet, dis 'n kwessie van dis net daai bietjie bosveld medisyne en dan is ek okay. Goeie musiek, 'n vuur wat brand, dan loop dit lekker. Of jy is dalk op 'n punt waar jy gewerk het gister en vanoggend en dan is dit so van ek wil net 'n bietjie stoom afblaas. So dit hang af hoe jy daarna kyk. Natuurlik, die persoon van wie ek praat is niemand anders as Rian Benari nie. En hy het twee liedjies en ek vat dit van dieselfde album af met die naam van Lot, die Lot. Ja, net so. So die eerste enetjie wat jy gaan hoor is die een met die naam van Bosveld Therapie.
2: Sês muito.

0: spijs wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier, die rooi wen raak het rooier, die stof is er maar sy begin.
1: So daar het jy die eerste enetjie, nie tweede en soos ek sê, jy is dalk besig om te werk of jy het gewerk en dis al, allemaal het lang naweek behalwe jy of jy weet, is een kwestie van ek squat, want as jy raak nie. En sy naam is natuurlijk Stoom.

0: kaptein daarvan, Kurt Terring. Jy is natuurlijk op Bok Radio saam met my Etienne tot en met 5 uur vanmiddag. En as jy nou net ingeskakel het, is jy net betyds om te help kies aan watter liedjie jy wil luister vanmiddag. So die eerste enetjie klink natuurlijk so en hy sê, 'n bietjie bosveldterapie.
1: Sy is moeilik, maar sy is mooi, wil nie nou al touw en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek, de moering gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel.
0: As natuurlijk die eerste ene en die tweede ene, ook van Rian Benari, en hy sê stoom.

0: 074 200989. Laat weet my WhatsApp of Telegram watter een van daardie twee is die een wat jy graag vandag wil hoor en vanavond by die vier vanmiddag al by die vier gaan aansteek.
1: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Enige persoon wat gegrief voel deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur Bok Radio uitgesaai word, kan binne 5 dae vanaf die uitsending 'n klagte by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, ICASA, indien. Om die klagte in te dien, kontak asseblief ICASA telefonies by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za. Dit is 012-568-3233 of broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za.
4: Bok Radio, ook op Bok TV, die beter alternatief.

John Boucher met jy is my gif. Dis 38 minute na 3. Natuurlik hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne tot en met 5 uur vanmiddag. En as jy nou net ingeskakel het, net betyds vir die resultate van ons Braaibeat Battle. En natuurlik, het was Bosveld Therapie teen Stoom. En op 'n stadium het dit redelik gelyk geëindig. En dis ek sal van, okay, nou wat doen nou? Speel jy al twee of gee dit nog so 'n paar sekondes? Doen toe dit en ja, die enetjie wat hom gevat het, is toe op die ouene van die dag. 'N Bietjie storm afblaas.

Liefde by die Dam vind van jaar op Saterdag 7 November plaas by die Prentjie Mooi Merendal Landgoed. Kaartjies vlieg, kry jou nou. Kom geniet musiek uit die boonste rakke met die Heuwels Fantasties, Polisiekar, Early Bee, Appel, Rian Benari, Die Piesangskille, Bok van Blerk, Bernice West, Robbie Wessels en vele meer. Met 'n paar geheime kunstenaars en die skreeusnaakse komediant Skalk Besuyrenhout as MC. Dis 'n spesiale een, te danke aan julle vir ons 10 jaar van uitverkoopte Liefde by die Dam konserte. Jou kaartjies wag by Ticketmaster of gaan na www.liefdebydiedam.co.za.

0: Christia Visser daar met die deur. Is 14 minuten voor 4 hier op Bok Radio saam met my Etienne tot en met 5 uur vanmiddag. En as jy nog nie jou Bok bootkaartjies het nie, nee, dan is daar 'n probleem. Want is vanaf die 11de maart tot 16 maart 2027 en kaartjies is natuurlik beskikbaar en jy wil het nie mis nie. Ek dink die lekker ding van hierdie is, jy weet daar is 'n hele klomp manne wat opgelaan is vir dit. Hendrik Baard, Jan Raap, Elof, Fatman, Lia, Fransje van Kouk, Dirk van der Westhuizen, Kurt Darren, Dion Groot, as ek nou so vinnig so uit die punt skiet wie almal daar is. En natuurlik, ons mense van die Bok radiostasie. So, jy wil dit nie mis nie, almal gaan nou wees nie, maar weet jy wat, ek sien uit daarna om daar op te gaan en mense bietjie te ontmoet. Ek het nou hier met JC vir my boodskap gestuur op WhatsApp en hy was gister aan die by die Weekes program en hy sê, het was ongelooflik lekker. So, middag JC, ek hoop het dan goed met jou. So, maak 'n plan, maak seker jy kry jou kaartjies.
1: Bok Boot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, Fransje van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
3: Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
3: Dis nie aldag dat die ou verjaarsdag vier op 'n naweek nie. En dis een keer 'n jaar, dis wat het gebeur. En ek gedink, dis baie gepas vir hierdie gegewe verjaarsdag, dat ek so'n bietjie van 'n intro gee, en ek gedink, nie wat, daar is celebrations môre wat ek hoor, iewers in Phuket. Luke, my maat, baie, baie geluk in jou verjaarsdag. I hope it's a great day. Enjoy it. Enjoy the next year. And work on that soccer skills, hopefully in the next World Cup we'll start seeing you there. With love from Tanimanda. Enjoy.

0: First 15 Rugby. This is one of the biggest games in the school rugby calendar.
1: I'll tell you what, this was about to happen. Strap yourself in, because this is unique. Sit back and enjoy, because you're going to about to see some passion from both sides. Here we go. Adrian Venter.
2: Dis daai ding sê dit gebeur een keer. Môre is een van daai dae wat daar 'n eenmalige wedstryd is tussen Suid-Afrika en die Wallabies. Nou, as jy ou gaan kyk wat gebeur het hierdie week in terme van veranderinge en daai tipe van goed, dan as jy 13 veranderinge aangebring, jy weet, na die 4 toets oorwinning in die All Blacks, net Ebenezer en Ethan Hooker is behou en die hele span is bietjie rondgeskommel en gesê, hoorie so manne, kom ons probeer iets anders. So het 'n paar manne teruggebring om te sê, weet, dis reg, ek het jou dalk nie gespeel teen Nieu-Seeland nie, maar kom ons gaan kyk wat doen jy teen die Wallabies. Nou soos ek sê, dis 'n eenmalige toets in Perth môre en dis natuurlik vir die Mandela Challenge plate. So dit skop af natuurlik 11:00 môre oggend en 'n besondere geleentheid vir 'n paar manne. Andre Esterhuyse word die 68ste speler om Bok kaptein te word. So boon behalwe dat hy ook die Sharks kaptein is, het hy hierdie voorreg om dit te gaan doen. En natuurlik Jasper Wiese kan ook sy 50ste toets vier as hy so draai op die veld gaan. Nou as jy die span gemis het, gaan ek jou vinnig gou hier sê wie hulle almal is. So, ons begin op heel agter. Apalele Fassie, ons het Isabel van der Merwe, Kenan Moody, Andre Esterhuyse wat kaptein is, Ethan Hooker, Andre Pollard, Herschel Jantjies is die skakelpaar, Marco van Staden, Elrich Lou, Paul de Villiers, Franco Mostert en Eben Etzebeth wat natuurlik die slotpaar is. Die jong man van die Kaap, Zachary Porten, Johan Grobbelaar en Jan Hendrik Wessels sak daar in die voorry. En dan natuurlik op die plaasvervangerbank het ons Malcolm Marx, Oxenche, Wilco Lou, Lode Jager, Jasper Wiese, Morey van den Berg, Sasha Feinberg, Mngoma Zulu en Quayne Horn. Nou as ons gaan kyk bietjie wat gebeur het in die Rugby Champions Cup. Gisterand was daar 'n paar wedstryde gewees, Ulster en Edinburgh mekaar aangepak. Edinburgh het daai netjie gewen. Stormers bietjie ja, kentak. Ek weet nie of dit daai kunsmatige gras is waarop hulle speel nie. En of die ouens dit 'n bietjie geroes is. Hulle het 29-15 gewen. Dit was eerste helfte was nie so oortek nie. In die tweede helfte kom die manne by en sê hulle, "Oké, okay, weet ons kan ook iets doen." Natuurlik die Dragons en Benetton het gelyk op geëindig. En vandag wanneer jy kan uitsien en ek sien nou die tellings bring wat reeds gespeel het. Natuurlik die Lions. Hier is 'n groot URC wedstryd vir hulle want Leinster is die tweemaalige verdedigende kampioen en die Lions kry hulle tuis en hulle moet 'n plan maak. So Sanelie en Glomba, môre van 'n berg wat vir die Lions en Leinster se enorme aanvallende diepte gee, maak groot verskil. Dan natuurlik Sharks en Osprey, hulle skop 5-4 af en hulle is ook op Kings Park. So die manne wil ook 'n punt bewys en sê hoorie, ons kan dit doen. Natuurlik al 7:30 vanaand die Bulle. Nou die Bulle, ja, manne, hulle gaan probeer. Ek is seker daarvan, maar dis natuurlik in die Bullring en ja, dit is Andre Pollard is nie daar nie. So ek dink baie mense het gehoop oor die taksieman terug, maar nee, hy het internasionale duties wat hy moet gaan doen. So ons sal sien wat daar gebeur in terme van dit. Hier is Karen Zoid met Aeroplane Jane.
3: Please proceed to gate number 3 where this aircraft is now.

0: salaris. Foute daar van Appel, natuurlik op jou beter alternatief Bok Radio 98.9. Groot sokker in die wêreld aan die gang, UEFA Nations League op die oomblik aan die gang. Ek gaan so 'n paar van die groot name noem. Nou Frankryk het Turkye gespeel gisterand 1-0 gewen. Swede het Roemenië gespeel 2-1 gewen. As ek so vinnig af van Italië, België groot wedstryd 2-0 vir België, dan Oekraïne, Hongarije 1-0 en die laaste was Georgia en Northern Ireland en hulle was 1-0 vir Noord-Ierland. Dan natuurlijk Bafana Bafana, hulle is op 6 uur vanmiddag en dis een kwestie van, dis een nieuwe hoofdstuk, so kom ons kyk wat gebeur daar. Die afskopsessie vir die AFCON 2027 kwalificering, so hulle is natuurlijk in groep D saam met Guinea, Eritrea en Kenia, en baie interessante ding, Kenia is een van die gasheerlande van AFCON 2027 en dit beteken hulle het reeds gekwalificeer. So daar is 3 natuurlijk 4 spanne in die groep, 1 is klaar deur, so jy het nou jy het 2 spanne wat jy speel, eindelijk 3, want as jy dit hulle verloor, is een bietjie van een onregverdige voordeel, maar ja, dan is dit een kwestie van jy is uit, en hy wil nie daai heen nie. Nou, Pitsen wat hy gedoen het was, is een belangrike begin, hy het Dergman groep gekies, 5 spelers wat al eerste Bafana oproep gekry het, onder andere Lebone, Sima, Brooklyn, Poggenpoel, Janeli, Matumba, Puso, Dijana en Tashreeq Matthews is die manne wat het gekry het. So baie, baie geluk in hulle, hulle gaan natuurlijk Suid-Afrika verteenwoordig en sien baie, baie uit daarna. Nou as ons gaan kyk wat verder gebeur, is daar groot wedstryde vanavond aan die gang. Engeland speel Spanje op Wembley en dis die 2 swaar gewigte. Dis die manne wat dan sê, hoor jy, ons ken mekaar goed genoeg, ons speel baie teen mekaar, of in klap, in ligas, so, wat gaan vanavond gebeur? Ek dink die ding is ook, Engeland wil sê, hoor jy, ons het verlede jaar in die B-liga geëindig, en hierdie jaar is ons in die A-liga, so terwyl Spanje die 2025 eindstryd teen Portugal verloor het, is hulle definitief een van die spanne wat jy definitief wil dophou. So jy wil daai ook nie mis nie, soos ek sê, daar is bitter baie sport aan die gang, en ou weet nie oorals waar om te kyk nie. So ek sê, as ek nou kon sport kyk, het ek 4-5 verskillende televisies gehad om te kyk. Golf, lekker een aan die gang. Die President Cup is natuurlijk aan die gang op die oomblik met Dina Country Club in Chicago. En is Amerika teen die wereld internationaal. En wat lekker is daar, is Christian Besaidenhout is in die internationale span en is sy derde President's Cup. En hy hou die rekord vir 3-1-1 in sy vorige 2 verskynings. So fantasties. Nou die telling wat ek gehad het, was internationaal 7 en Amerika 3. So daar is natuurlijk weer een bietjie verander, maar dit was die laatste een wat ek gekry het. Rwanda Open, tans aan die gang in Kigali. Joe Sullivan het vrijdag een ongelooflike 60-1200 baan syfer geskiet. Ken jy dit oorvertel? Hy staan op 36 gate op 15 onder en een ou vir die Suid-Afrikaner Estian Conradie. So dit gaan baie interessante enigie wees vir die Suid-Afrikaners wat die ou definitief moet dophou om te sien wat daar gebeur.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine en Ford quality.
2: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag carnaval misloop nie. Want nie net kan jy die Bok span ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Yeah! Die grootste verskeidenheid net vir jou.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: I'm Pink.
6: Hey, I'm Miley Cyrus.
3: Bok Radio, Bok TV.
7: My goedkoop woorde val op dowe oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten

Dis 22 minute na 4 uur op Bok Radio 98.9 saam met my Etienne Venter en natuurlik ook op www.bokradio.co.za kan jy daar op die Bok TV skakel klik. En dankie natuurlik al die musiekvideo's sien en ook wie hier agter die mikrofoon sit en gesels met jou. Ek het gedink wie wat 'n Saterdag is, dis 'n lang naweek. Kom ons gooi 'n dingetjie in want wie wat? Ons kan.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: Is daai tyd van die middag wat jy met die Laura kan wegstap om te sê, weet jy wat? Ek het hom gewen. En gegewe dat dit braaidag was donderdag, het ek gedink, kom ons gaan kyk bietjie na braai op sigself. En ek kom op hierdie enetjie af en ek dacht, dit is nog ons een bak geteene om te vraag. So as jy hom reg het, as jy eerste is, kom ek sê so, dan is daar vir jullie jeepie spel. So jy moet laat weet, so vinnig is moontlik op 074-2009-89 vir my, Etienne, hoorie, ek dink dis A, B of C. Nou, dis een baie eenvoudige vraagie. Waar kom die woord braai oorspronkelijk vandaan? So wel, kom by weer. Waar kom die woord braai oorspronkelijk vandaan? Is dit een kooi woord vir vuur? Is dit uit Nederlands verwant aan de branden? Of een ou Afrikaanse woord vir houtskool? Daarom weer vir jou gee. Waar kom die woord braai oorspronkelijk vandaan? A. Dis een kooi woord vir vuur. Uit Nederlands B. Verwant aan braden. En C. Een ou Suid-Afrikaanse woord vir houtskool. 074-2989. Laat weet vir my WhatsApp of Telegram, watter een dink jy is dit? Dis hoe ons rol van Jay. Dis hoe

Wedding Day van Santana. En natuurlijk die winner vanmiddag. Ja, ek het die hele paar regte antwoorde gekry. Een paar wat nie heeltemal so reg is nie. Maar die persoon wat wegloop met die goud vandag is Leila. Leila, baie geluk. Jy het hom 100% reg. Jaycee, jy het hom ook reg. Het ek gesien, hier was nog iemand wat hom reg het. Alwyn, 100%, jy het hom ook reg. Johan, jy het hom reg. Susan, jy het hom ook reg. En ek gesien hier, laaste enigie, Anneke, jy het hom ook 100% reg. So as jy die vraag gemis het, hier is die vraagie weer. En het is eintlik 'n baie eenvoudige vraag, sy ou net baie mooi luister. Waar kom die woord braai vandaan? So nee, dit is nie, jy weet, uit jou grill uit agter nie, of op jou kattebak nie, nee. Waar kom die woord braai vandaan? Is dit A, 'n kooi woord vir vuur, uit Nederlands verwant aan braaiden, of ou Afrikaanse woord vir houtskool? Nou natuurlik, die houtskool en die braaiden gee so 'n bietjie van 'n verwarring en die regte antwoord is B. So, hierdie Afrikaanse woord kom uit Nederlands se branding destijds en wat dit beteken is om kos, vooral vleis, met hittegaar te maak op die rooster. So, Nederlands het natuurlik braad en branding het hulle mettertyd Suid-Afrikaans ontwikkel tot Afrikaanse braai. Maar hierdie maak dit lekker, want Suid-Afrikaners braai, dit beteken, jy weet vandag, baie meer is dit 'n manier om jou kos gaar te maak, of vleis gaar te maak. Dit verwys, jy weet, sosiale geleentheid. So kom ons braai, jy weet, saterdag maak dit ons braai, kom braai vir die rugby. Dit is 'n geleentheid om mense oor te nooi, 'n choppie op die kool te gooi, lekker saam te kuier en dinge te geniet. Natuurlik, Leila, ek het gesê, as vir jou enetjie op die spel, 'n liedjie, en sy sê, toe weet jy wat, ek denk, kan jy vir my daar 'n Brendan Piper liedjie doen. Hierso is hy.

0: RTFM, die beter alternatief. Cooler box klanke op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Nou, ek het bietjie vroeër vanmiddag het ek gesê.
2: Ja, ons sien maar.
1: Okay, ek kan net so bietjie wag. Ek het vir jou twee liedjies saamgebring en onder andere is dit die Spice Girls soos hulle daar. Ek kon nie wag vir jy gee my net 'n oomblik, laat ek net gou klaar praat oor julle en dan kan julle sing asseblief. Jy weet net 'n sekonde. Nou, ek het die week bietjie gaan rondluister, ek dink ek weet wat vroumens bands, vroue bands. Hoekom dan nou nie? Wanneer laaste ou dit gehoor? En ek besluit toe, right, kom ons gaan kyk bietjie wat daar aan die gang is en 'n hele klomp gekry. En op die eind van die dag besluit ek weet wat, 'n stukkie Spice Girls. En ek het dit bitter lank laas gehoor en toe tog ek kan 'n hele speelhuis opstel van Spice Girls. Hulle was so ongelooflik enorm groot dat ek ou nie geweet het watter kant toe nie. Jy weet, almal was 'n bietjie gespice, as ek dit so kan noem, weet, van Sporty Spice. En so het hulle gegaan, jy weet, ek kan nie eers almal se name onthou nie. Maar ja, wat 'n groot, groot band. Nou, die eerste liedjie wat ek vir jou bring is Wannabe. En hy is uitgereik in 1996 van die album Spice af. En hierdie was hulle reuse internasionale treffer wat die groep wêreldwyd ingelei het. So dit was die deurbraak ene wat sê, hoor, hier is ons. En 37 lande het hom nommer 1 gehad. En een van die, wat ek amper sê, in 2000 was daar nog een ander een gaan om die speel. Ek gaan meer noem nie. 37 lande was hierdie enetjie nommer 1. Toe, een jaar later, toe sê hulle, ok, jy weet, you wanna be, great stuff. Kom ons spice up your life a bietjie. En hy kom uit Spice World, die album. Nou, hierdie was die eerste single op die Spice Girls, sy tweede album, Spice World. En Spice Girls het, jy weet, hulle sê, dit was 'n kwestie van ons moes bietjie skuif, van die eerste na die tweede, en toe gaan ons, ok, ons gaan Spice World doen. En dit laat die ou voel of jy wil dans. Jy weet, as jy hom hoor, dan is dit 'n kwestie van, ek wil dans. Hier is hulle sit lekker hard, sing saam, hoekom dan nou nie? Hier is Spice Girls.

0: Jy kan maar eerlijk wees, daar het jy lekker song gesing, want ek het hier in die studio lekker song gesing, so gelukkig, jy weet, dit is als een voordeel van, dit hang af, as jy vergeet om die camera af te sit, dan sien allemaal hoe jy sing. So gelukkig het ek seker gemaakt, camera's af, muziekvideo speel, voordat ek hier in volle boors laat waai het. As jy gewonder het wat die dames gedoen het teen Italië, hulle het 41-29 gewen. Nieu-Seeland is tans besig om Engeland te speel 12-7 vir Nieu-Seeland en Wallis en Amerika besig om mekaar aan te pak. Amerika loop voor 21-19. So ja, daar is 'n hele paar dinge wat kan gebeur waar groot name dit dalk nie vandag in die vroue rugby gaan maak nie.
1: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blommetoure, hoes Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Die jaarlikse Craft Expo Belleville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Belleville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083 285 4782.

Die stryd daarvan van Koet. En dis sulke tyd op 'n Saterdagmiddag waar ek kan sê fluit fluit my storie is uit. Soos 5 minute voor 5 en natuurlik die Brian Oxley show wat net hierna kom. Ek hoop daar waar jy is, het jy 'n ongelooflike naweek. Ek hoop jy vuur brand, ek hoop die vleis is op die kole of die potjie of wat ook al jy mee besig is. Spandeer hierdie tyd saam met mense waarvoor jy lief is. Jy is daar, julle het mekaar en doen dit. Ek is natuurlik môre terug. Ek het die voorreg om Tommy se show te doen. Sien baie baie uit daarna. So ek gaan my beste gee en ek gaan nou bietjie opswat op country en alles wat wonderlik is vir môre. Van my kant af, Etienne, ek gaan vir jou sê, ek wil amper sê, walk like an Egyptian, maar dis die enetjie wat ek knoop my tong. Walk like an Egyptian van die Bengals, dis wat ek nou gaan doen. Ek gaan nou walk like an Egyptian by die deur uit. Daarna Falco, Fat Man en I'm a Lamb van Reine Velvet. Daarby ook al is, wees veilig, geniet het. Cheers.

0: donors besonder.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Alternativ. Poc Radio.
1: Met die wind in ons hare en een reenboog herfsblare, son op in die natuur, gesellig sit ons by die vuur. Die bakkie staan hier trots op die rots, groen die kleur van geswelde mos. Gelukkige

0: jy dis ek, ek het vergeet om te dans, maar ek kan drijf as jy nie op my voete staan. Nie die buite focus reen, maak patrone op die vensters, verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nie.
1: Die Peter Alternatief Bok Radio.